0: ainsi que l'état de relation entre l'AES et la CDAO sont autant des sujets abordés au cours de son mandat. Sportbox, deux centrafricains ont participé avant-hier à un gala international à Libreville au Gabon. Il s'agit de Merveille Amoloma dans la catégorie des moins de 57 kg et de RJ Betoubam chez les moins de 75 kg, 67 kg autant pour moi. Les deux boxeurs centrafricains ont remporté leur combat. Et Bara Azoukwe, qui a la société, na balabala ti Charles de Gaulle société, na ti bavaka ou mené, bavaka ou senga, na bavaka mbasambala si a dema mingi tene ti boubango ti legesu na bageni ka legesu abatene kozouni ki mou pasa ti tene zwagu iyo na bageti begbata ti ndembe su abouba mingi si a la société on nando ti legeni nga na a la société na tere ti legeni a kasa tene ti leka yengo peko ti legesu mini pepe nga pialo ti gotongo ya ti bata ti bongi angbala ko ti gana gingo be na popo ti awa be Afrika so si mbrimbri pi aloni a bala a tene ti a sese nga na aya katala. Ti kiri tene na akpali ti ala so nguru bi a zi na sese mini kapa ti tongo mbela tonga so ti tene afa. Mbrimbri gonda ti pi alo so sango na kodo wande na bagi ti Burkina Faso. Angbala so ki kete ne lango ti tene lo sepe la lang fani osho tonga so si lo kona ando ti mbata ti biya ti kodo na lango balo tati nse ti mvuka ngu sa ki usen andoni balo se na use kapiten Ibrahim Traore si a fapeko ti atondo ti kusala so lo sara na ndö ti kodro ni tiringo bira na aterroriste kangango lege na akpale ti angege ti akungba so si ague na nduzu kangango wala sarango kusala nzoni pepe na popo ti lo na la France nga na akusala na popo ti AES nga na CDAO ayeke mingi ti akusala so si lo sara ni na ngweni so si lo kon na mbata ti kusala sango ti awanguru box la ayeke awabe Afrika use so si akokapa mbeni biri tonga so na ngia ti awanguru ti kpongo gobo so na mbage ti Libreville so ayeke na mbage ti Gabon ayeke Merveille Amoloma so si lo kpogobo tënë ti ala so si ngu ti ala yeke na gbe ti ngu balo oku na mbasambala nga na RJ Betoubam so si ayeke ti lo na gbe ti ngu bale mene na mbasambala si ala kpogobo ni si ala use kue aso buenda na ngoi ti mandaku ti ala ni wa sango ti ngbonga osu tongaso ahunzi awe kiri singila na ala kutu si adusuku ti ma e martini wode la kokusala kiri na ala
1: kuta singila mingi na ala sabrina larisa na elo ayeke kiri rangi de toso ti ga na ngbonga oku tene na ala mu tanga ti andro wa sango ti laso biri kue oko lango balusu ando miombe ti ndie so seke da ti ndembe so i leke tere tënë gue na ti kua singa mo seka ti tioi e ma dabo ngombi so si i leke gerenge si mu na ala ando dafa andeke luka

Bira ni so na batachi bongi so mawara ni 1000 km tonga so la. Ando kati bageti diamina so mawara ni 600 km. Ti Khartoum ni la.